Освіта й дистружія. Єну бубу, як іти я мушолінів під носу, зрід Рима самочанішко п'яло. Мені біло у руки бубу держати, како вам і кумпір. І я сам се потапара з бубами, како ви свої маяй. Лота!